0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: بابا دروي باللوا
2: كينه بي دلفلا
1: اڑگوند بينم بابا يامي كي ياد
2: انت اوكي اوا كي ياد بابا ميشين اوا كي
1: دون فتو كي استيو مالو كورمون انگاگ کینسر جه ہیتو کے بالیت جه سٹروک جه فپا میں کے کینسر جه نے والا نظام کے بالیت جه گوہرو کے کینسر جه ٹائپ 2 ڈائبٹیز جه
2: کی بے باپت کیا دین
1: کھکے نو فن گتا سرم باپ سگریٹ بوکن انگے کھکے وسوس دعا ಹೊಕ್ಕು ವರದ್ ದೆರವೆ ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೋತಿ
2: ದರಫಳ ಬಪ್ಪದಿಂದ ವಾಹಕಸ್ ದಂ ಫತ ಇಸ್ತಮಾಲ ನಕರಾನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಂಗೆ
1: ಹೊಕ್ಕು ವರಂ ಉಫಾವಿಚೆ